ma ngi nuyu baax nag Baye Mbaye la xoq ci ndaamaat maa ngi koy nuyu baax di ko ziar ak mbolem mbokki ndaamaat di la nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a jaam waaye noonu la ziar baax nag xanama di Baye Mortale Gueye maa ngi ci tubaab Mbousso Bé maa ngi koy ziar ak mbolem mbokki Mbousso Bé waaye nuyu nag Baye Khadim Diaw ci ndaamaatu maa ngi nuyu baax di ko ziar baax di ko ñaan a jaam Diaw ak mbolem mbokki mu fekkoon nuyu mbolem waa kër gi maa ngi leen nuyu baax di leen ziar ak di leen ñaan a toobe Baye Mass Samba ñu ngi ci kër ñu ngi maa ngi koy nuyu ak mbolem mbokki kër ñu ngi di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan a toobe kon mi ngi noonu jotaay bi muy jotaay récentelaté maam Seere Fall ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 maa ngi nii nag mbooleem mbokku téye di maa ngi leen nuyu baay di leen ziar di leen ñaan a jaam waaye Fatima nag ñu saan ñi xam ne moo di cordonnier Fatima leen waaye nii nag Birgit Sateri maa ngi leen ziar bu baax baax di leen ñaanal Tawfiq nuyu nag mbooleem mbokku maçon yi waaye nuyu mbokku Malory maam Sadex Ndiaye maa ngi leen nuyu baay di leen ziar teg sa loxo ci ziar Malory nuyu yaatal ma ko loolu yaag Jawrin Sëñ Ngaye Diop Baye Fall maam Daron Sa Ndiaye waaye ziar nag ñoom Jawrin Malick ñi nga ku lu ko am dinesan rek Malory nga maa ngi lay ziar baax di la ñaanal Tawfiq 88 la 628 13 37 88 628 13 37 moo di xàll wi

mi ngi noonu tubaar kàlla Serigne Abdoulaye Diop ci rajo Jante BFM Touba 95.2 88 Lemboog 628 38 87 628 38 87. Gannaaw ba ñu jógee nag ci nga xam ne moo di yëbal ba ak publicité mbokk ñëwaat nañ. maa ngi nii nag mboolee mambo yi nekk di gox goxaan di ñu bàyyi xel ni saan ñu ngi seen ay keppaa di ñu bàyyi xel ñu ni saan ñu ngi si seen ay néeg di ñu bàyyi xel. maa ngi leen nuyu baax di leen siyaare baax di leen ñaanal jàmm ne leen jërë ngeen jëf yaa na borom bi yàgg leen ci barke Cheikh Khadim. maa ngi nii nag yaa soxna ñaa ngi ma ca Daarou Khadim ñu ngi koy ziar ak mboolee mbokki Daarou Khadim di leen nuyu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm. waaye Badiane Fane Fall sopp suñu Mbacke Mohamed maa ngi lay ziar ak mboolee mbokki nekk daan jéem di ñu bàyyi xel ñu ne nuyu baax di leen siyaar di leen ñaanal jàmm. ni nag ni saan maam Asuba maa ngi lay ziar baax di leen wax Sam Yebal maa ngi koy ziar ak mboolee mbokki Sam Yebal di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm. bàyyiloo ci diwaan Wargalo maa ngi koy nuyu ak mboolee mbokki Wargalo di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaanal tawfiq.

0: 88 628 33 ku baax baax. Assalaamaaleykum wa rahmatulah. Assalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk mi yaa ngi ci biir? Waa, maa ngi ziar. Maa ngi jaam. Suñ Mbaye. Ziar naa la baax Mbaye. Amul solo yaa rabu lay. Day ziar baax kay. Day ziar. Amin kay. Amin suñ Mbaye. Ah ndeysaan jërëjëf.
1: Liggéey bay taxot.
0: Waaw noonu la waaw. Nekk ca machine baag yooyu waaw. Suñ Mbaye. Suñ Mbaye Diaw Diop la ambassadeur ñu ngi koy gërëm baax di ko ziar di ko ñaan a jaam. Nekk jërëjëf ndeysaan. Waaw. Ndeysaan nga nuyu bàyyi xel. Waaw ko ñu ngi ca toole tubaar kàll waay. Xam naa mooy ne war maa ngi waa ci tool yi rek maa ngi waa daal waaye war na ma man na mu jàpp machine daal jàpp machine laa nam topp ci ginnaaw nag acco nakaa waay ma war na maa dem Mbaye baax xam naa mu rëcc na ma naa ci Mbaye ak yooyu lañ toll wala mu wallet lay ndi sa wolli wolli ak gërëm baax na saan ak mbooleem mbokk yàbb ci Diop di leen ziar baax Serigne Mbaye Diaw Diop la di ziar di ko ñaan a jaam mbokki taako maa ngi leen ziar baax di ma Sama Ndiaye maa ngi leen nuyu baax nuyu ma Serigne Cheikh Niang ak mbooleem mbokki taako maa ngi leen ziar baax di leen ñaan a jaam Serigne Gounda noo def Diop maa ngi leen ziar baax nuyu mbokki Taiba maa ngi leen ziar baax di leen ñaanal Tove Assane Thiam ana mbokki Ngaye Niakh Diang Serigne Bada Guèye ñu neex la bu baax de Ahmadou Lou Khadim